vill bara nämna det att vi spelar bingo på Sörlandsradion på onsdagar klockan 20 och jag hoppas att du vill vara med. Du kan köpa bonger på en lång räcke städer i Grimstad, Arendal och Lillesand. För en fullständig översikt så kan du gå in på sörlandsradion.no. För att delta måste du vara 18 år.